rrët raru di me standard. Pajnë undër suke kektik, vërt fir vakër me t'vat fotos. Tërse virëve t'spyllek vet. Më dej falang smart qika, bëjqë rëstunum pëse tetik. Si t'i kek, virë në mybul, së virë në